0: na se ne nyina benye nsiro o na se nyina ne nyina adome
1: yes yes
0: penya penya ye
1: yes yes
0: ya nasia ne ya nsori de de to petu kosinya kapi shaba
1: kio nyankopo
0: onia ya fasida amma makio nyankopo
1: amatati
0: asori ma asori ebe ye kesia na eba wo ma na ene ye de to